mora mahloko ha ku dumedisa hape ho le Sedi FM le mo mamedi wa ditheoa dikalaneng mme ka jeno lena ke ne ke lakaditse re ithueletse bo ka taba ke ena

makhulong a matala metsotso le shumele metsumine ka morao hora ya borobong ke nako e mpe ena ho abata hle ke bela hape ke phami santsulaka hlokomela paola hlokomela hlokomela le kore se futhumatse sena seo se sebedisang ke a o kopa hle paola paola paola paola paola e seke ya robala kamane ka tlung.

ana motho o kile a o bolaela bana bana ba ka ba babedi motho ka nka bophelo ba bona ra ke batle letho ka motho ke batle letho ana ba tla nkutisa botlhoko ke nga sakatla go nna go baneng a ile baneng ana ba tla nkutlusa botlhoko ana ba tla roba pelo le moya wa ka ke a ke ne la pinla ka bana ba ka ba babedi ha ke khone lo rapela ke satla rapela ha ke kholwe le monyako wa kereke ke satlaya go ona ha ke kholwe le heke ya kereke ke satlaise ha ke kholwe le bibele o ke neng ke bala pele ke robala ke satlaye bala ha ke hantle ha ke satlaba hantle le kgale ka baka.

metsotswele shume le metsome raro hantle fela le ba horeng ya borobonga tabe ena ke nka ke hula o tlongwe lo nela la 1998 mo mo media itseng ha ke ba tle motho menke ke ka motshwarela le ha Jesu morata fita ka kopana le nna ar munna ke tla hana ke re morena ke a hana nke ke ka tshwarela motho

0: tlhopha sena sa sekolo mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi selemo le selemo se dula se ntse se tlhorisa ditlhopha tsa dikolo ka rona ya Aforika Borwa. O bua nnete, motsamaisi wa setlhopha sena ya bintshang setlhopha sena mo mamedi ke mosuwe tlhogo wa sekolo, e seng mosuwe ya tsalwata kae ya ba mosuwe tlhogo hana thaselo. Mosuwe tlhogo wa sekolo. Mme setlhopha sena se ke buang ka sona mmamedi se bile le karolo mano di Champ of Champs, ba ikgapetse tlholo selemong sena hape sa 2026 ba ikgapetse diranta tse kete tse lekgolo kaofela. Pele ya pele, pele ya pele, mosuwe tlhogo ka mosebetsi o motle. E ne le tabatabelo wa ka gore ke bue le wena ka jeno jalo ka kile ka tlhophisa taba tsaka, fela ke emetse gore ke utlwe rona kantoro ya letona la tsa thuto empe ya go kae, gobane ke tlamehile ke bue le letona tsatsing lena mo mamedi e motle ge ke re tlo gore home home tse pedi tse tharo malebana le ditlhodisano tsena tsa Saske. Ke mo tlhokile tsatsing lena la bone, ne ke lekoletse ke ke buisane le ena re ke re tlo bua ka ditlhodisano tsena tsa ABC Motsepe Saske 2026. Fela itse nakong eo ke itseng ke moemetse ao ntho tsaye gobane dingata ebile di feta le ntho le buka e ya ntataise. Wa e gopola buka ntataise e le ka kapa kapa o badile ntataise wena ngwaneso? Ane ke re ka nnete ga e tla ba o fitlhile le mong tsena tsa maoba ga ntataise se e le siko o tlhaa mo le wena ntse ke go ngwana maobane
1: alleluya. Dilemong tsa bo di-90s ntate, wa bona o kene dilemong tseno tsa bo di-90s o qetile matric wa gago dilemong tseno o tsebe gore ntataise o tlamehile bo fitile go
0: yone. Taba tse monate
1: bo Kendelspandi
0: Skanking Africans in a sipuya
1: on the vaser, on the vaser.
0: Hallelujah, hallelujah. Alelo nna ke motho wa bo ntataise he. Hona le tshege mong e ke motsebang o na bintsha le yena. Ena o na gata ya tumo ya seswaswi.
1: Tumo ya seswaswi.
0: E bile ha na le khwaere ngwe na atisa go batho le skela nketsa tumo ya seswaswi. Yo le ya ba ke eme ka pela lona ke ntse ke bintsha sehlopa. A thikise ke le tumo ya seswaswi.
1: Bo bungane le bitsa mampudi.
0: Ya wena wa ditseba.
1: Ntse o pula bo mampudi.
0: Ya mampudi. Mampudi ke a seke ya secondary he.
1: Ke tsa bo momo le semboho.
0: Ebile wa ditsela.
1: Ditlhopha tsa puo.
0: Ntse ke nana o tlebanyana fela. Mamedi nna neo ke la gona ditswege tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM ga ke mongwe ke na le letlhonolo tsholo o tla ntlwelela metsotsong e sa fediseng pelo ka moga lenano le monatenate la jazz le ngwane ga re tshwantse lona ka jeno tshebeletsong ena e ratwang ya mantlha lesedi FM. Ntho e ke e ratang ya ga ke gore o utlwisisa morethitho gobane ge dutse morethithong o le mongwe jazz le choral music. E re ke potlakele porofenseng ya Eastern Cape ke late setlhopha ke sena sa sekolo ke Levuyo Lerumo Secondary ba ka mona ka Eastern Cape. Bana ba re binela iziqizovuyo ke boqapi ba Christian Thandiqolo Nqobe. Ha re ba ke ka tsebe ke bana.